ukamai unenge usawira umwe ukama zvokwadi ndivemandoro kwati ukama wedu Esport Holdings wakabva kumashure shure kwese kwese zvokuti 11 ezaku tokwana toda kukorokotedza ya FM kubvira yakatanga kusika ipo pano pataka kusika kuilezi takaitarisa taona uchato wachimandara chakura kwazvo tichidyidzana zvemandoro kwati tinofambidzana tinoshandidzana ya FM yasimudzira mabhizimusi munomu Great Dyke ya zviro kwazvo tinokorokotedzai kurai zvakanaka kwamagwedu kuchiramba kuchingosimba.

Venezia Kura from Leonard Bimbo. Venezia Kura mwanangu. Kwa unoenda wame nechita. Mene ingo sinotu chiri kwa hiri.

tikatigare gare choti mwari dei vauya vakatibatsira zviri kuitika mukurara umo zvakaoma zvakaoma. Anzi hagogo bhimurise henyu nhasi takakubatai tiri kwavaka kuvillage handi Edgar Maposa. Edgar Maposa uri sei zvako uti kutibata mushe mushe here? Kwauchitibata mushe mushe chingondudza kwa tinoda kuti gogo wambokuridzira songwe ipi uripo pamusinda apa. Alright, mubvunzo wangu handiri kungoenderera mberi nawo kuti chii varume chamunonyenyoda imimi chekuti unoona kuti vakadzi vakasiyana. Tese tine mazamu chii chamunoda chimbotiudzaiwo kana tichigadzirisa semadzimai atino tigadzirisa nekuti handizviwiki.